בוקר טוב לכל המאזינים, לכל המתעמלים מכאן. פשיסטקה גודו ברגו. ועכשיו אנחנו נשיר שיר בשביל שיהיה לנו בוקר טוב.

0: לטובתם, וזה מה שמצפה לנו כרגע מול חיזבאללה.
1: זה עכשיו, היה די צפ...
0: זה... סליחה, כן, כן. למה זה קורה? למה זה קורה? משום שיש ידיעות כרגע על כך שישראל, ידיעות שרצות בלבנון, שישראל מתכוונת לפלוש או לכבוש את מתחם עליטהר, ואחרי שהעליטהר, ישראל תפנה לעקמים את תפח, שזה מזרח, צפון מזרח, ולאחר מכן לבקר המערבי, ובסופו של דבר תגיע לדחיה. זה בעצם השמועות שרצות היום בלבנון, וזה גורם לעוד פעם, לאלפי לבנונים שעוזבים את הבתים שלהם בדרום ועולים צפונה.
1: זה הרי אבל היה די צפוי, דוקטור נריה, שחיזבאללה תתנגד ותנסה להכשיל את כל המהלך בין ישראל לבין לבנון. יש משהו חדש, משהו שלא צפוי בעניין הזה?
0: מה שחדש הוא שכמו שאמרת אתה בתחילת הדברים, יש דברים שרצים כרגע שכאילו ארצות הברית נתנה אור ירוק לישראל לחסל את הכיס הזה שנקרא עליטהר, שאותו מקום שזה על פי הידיעות הלבנוניות, יש שם את אותה מנהרה עימד 4, מנהרה ענקית שבעצם שימשה לטילים ארוכי טווח ולכל מיני מחסני נשק, זה האור הירוק שהאמריקאים נתנו לישראל, ועל רקע זה בעצם התעוררות כרגע של קאסם, כשבה בעצם גם זה נופל על יום השנה ה-20 למלחמת לבנון השנייה, שזה הם רואים את זה כניצחון שלהם.
1: אני רוצה לשאול אותך על ממדה של ממשלת לבנון בעניין הזה. בהתחלה דיברנו על זה, הרבה דיברנו על זה, שממשלת לבנון בעצם ממשלה שונה, והפעם באמת מעוניינת בפירוק של חיזבאללה. כרגע אנחנו שומעים הרבה מאוד התקפות מילוליות על ישראל.
0: כן, תשמע, אני אומר ככה, צריך להסתכל על ממשלת לבנון כעל פי הפתגם שאומר, מעט עשה ותק פרסה. כל מה שקורה כרגע זה ממשלת לבנון, יש לה כוונות טובות, אבל בעצם אין לה שום כוונה אמיתית. העובדה היא שלמשל השרים השיעים שהם פרו חיזבאללה ופרו אמל עדיין נמצאים בתוך הממשלה, הם לא פונים לזה לפגוע במערכת הכלכלית של חיזבאללה, הם לא, כל נושא של קרדל חסן, אותו הבנק העצמאי של חיזבאללה, כן. ממשיך להתקיים, אותו מסחר של קפטגון ממשיך להתקיים. זאת אומרת, יש כאן איזה מין יחס דואלי של ממשלת לבנון כלפי חיזבאללה, שמזכיר את הדברים שאמר מזמנו מפקד הצבא רודולף הייקל, ששונא אותנו בין מרכאות, אז שהוא בעצם אמר ללינזי גרם, זיכרונו לברכה, אמר, שאל אותו האם הוא רואה בחיזבאללה ארגון טרור, ואז עננו אומר לא בהקשר הלבנוני. כלומר, יש כאן מערכת מאוד מסובכת שחיזבאללה הוא חלק ממנה, ולכן אי אפשר לפעול נגדו. לכן גם אם אתה תפעל בנושא של של של של נשק, מה קורה בנושא של הכלכלה, מה קורה בנושא בריאות, מה קורה בכל המערכות במשך 40 שנה שחיזבאללה הסתנן לתוכם והשתלט עליהם?
1: מה שאתה אומר בעצם, אם אני מסכם את השיחה, אנחנו רגע, הרבה יותר קרובים להסלמה כוללת מאשר לפירוק של חיזבאללה ולרגיעה.
0: בדיוק ככה, וזה בהתחשב גם בעובדה שהמדיה הלבנונית מספרת שבעליטהר נמצאים שם מומחים איראנים, יחד עם לוחמי חיזבאללה, על כך שאם ישראל תפלוש ותכבוש את עליטהר, זה יגרום להתערבות איראנית בתוך הקרבות. יש לנו כאן, מה שנקרא, אווירה ממש לוחמנית שמקיפה את כל המצב הזה, ולכן בעצם, כמו שאמרת, אנחנו מתקרבים יותר לאימות מאשר להסדרה.
1: אלוף משנה במילואים, דוקטור ז'ק נריה, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, בוקר טוב.
0: Я
1: спросил нашего собеседника о ситуации в Ливане, вновь пострадавшие солдаты ЦАЛа, вновь разговоры об эскалации. Мы находимся на пороге всего такого глобального противостояния с Хизбаллой, считает наш собеседник. Это, так сказать, вот есть три основные причины. Первая причина – это намерение и твердое желание Хизбаллы сорвать урегулирование между Израилем и ливанским правительством. И второе – это тот факт, что Иран заинтересован в том, чтобы вопрос Ливана оставался

0: является частью переговоров с Соединенными Штатами Америки. И поэтому Иран готов вмешаться в происходящее и подтолкнуть стороны к противостоянию. И третье – это тот факт, что сейчас, когда отмечаются 20 лет со дня завершения Второй Ливанской войны, в Хизбалле вспоминают, как тогда говорили, о том, что божественная рука помогла победить им сионистов, и то же самое, на то же самое они рассчитывают в настоящий момент. Именно поэтому мы очень близки к противостоянию между Израилем и Хизбаллой, тем более, говорит доктор Жак Нерия, что в ливанских средствах массовой информации распространяются сведения о том, что ЦАЛ намерен вторгнуться в новые районы, в которых он до сих пор не находился, имеется в виду не только Али-Таир, но и дополнительные районы по направлению к центру страны и завершить свой путь в районе Дахи, в районе шиитского квартала в южных пригородах Бейрута, собственно говоря, столицы Хизбаллы. Это публикуется во всех ливанских СМИ и, разумеется, подогревает атмосферу. С этой точки зрения, говорит наш собеседник, гораздо мы находимся в настоящий момент гораздо ближе к противостоянию, к столкновению, нежели к урегулированию. Безусловно, такая позиция Хизбаллы была ожидаема, и в ней нету ничего нового или неожиданного, говорит наш собеседник. Однако нужно понимать, что Хизбалла, которая находится в постоянном контакте с Ираном, сейчас гораздо больше заинтересована в противостоянии для того, чтобы не допустить реализации того, к чему стремится Израиль, не допустить укрепления суверенитета правительства Ливана и не допустить того, чтобы ливанское правительство навязывало свою волю Хизбалле. И поэтому они готовы вот на такое сражение с Израилем, которое они называют сражением Карбала. И в этом отношении ситуация очень и очень напряженная. Тем более, говорит наш собеседник, что на перешейке Али-Таир, там, где заперты террористы Хизбаллы, находятся, согласно публикациям, и иранские советники, которые заметно осложняют, разумеется, возможность завершить это противостояние без какого бы то ни было, столкновения. Что касается правительства Ливана, то там позиция по-прежнему двойственная. С одной стороны, они, безусловно, хотят разоружения Хизбаллы, они хотят прекращения противостояния. С другой стороны, силы армии, которые и командование армии, которое сегодня есть, это в основном шииты и в большой степени не те силы, на которые можно ориентироваться, если мы говорим о желании завершить противостояние с Хизбаллой и прийти к какому бы то ни было урегулированию. Именно поэтому не было на данный момент никаких шагов со стороны ливанского правительства, а скорее звучит критика в адрес Израиля, нападки в адрес Израиля. С нами в эфире был полковник запаса доктор Жак Нерия, специалист по Ливану, старший исследователь Иерусалимского центра по вопросам общества и государства, бывший высокопоставленный сотрудник военной разведки ОМАН. 7:42. Мы продолжаем программу. Еще немного заголовков израильских газет, прежде чем мы перейдем к нашей следующей собеседнице. Газета «Гаарец». Несмотря на то, что США проявили сдержанность по отношению к атаке в Ливане, они не будут терпеть это очень долго. Об этом пишет Амос Ар-Эль, военный обозреватель газеты «Гаарец». Армия атаковала в Южном Ливане после того, как трое солдат получили тяжелые ранения. По меньшей мере 11 граждан погибли, среди них четверо детей. Высокопоставленные представители армии, план Каца по передаче полномочий полиции на западном берегу оторван от реальности. Янив Кубович пишет об этом. Армия не удаляет поселенцев, и они продолжают нападать и совершать акты нападения на жителей в Кусре. Об этом Мати Гулан на третьей странице издания. Еще несколько материалов. Назначение Нетаньяху в список Ликуда будут стоить израильскому налогоплательщику сотни тысяч шекелей. Об этом статья Михаила Аузертова. Бен-Гвир использовал квартиру предпринимателя в области недвижимости в Иерусалиме для встречи с высокопоставленными офицерами ЦАЛа. Об этом пишет Йошуа Джош Брайнер. А Адиха Шмунаи на пятой странице газеты «Гаарец» публикует материал о том, что более примерно половина друзов на Голанах стали гражданами страны. Проголосуют ли они на выборах, пока не ясно. И еще несколько материалов. Цену войны в Персидском заливе платят и американские моряки, которые находятся в Персидском заливе уже много месяцев. Это заголовки газеты «Гаарец», несколько заголовков газеты «Макор Ришон», прежде чем мы продолжим программу. Главный заголовок этого сайта – «Иран на пути к тому, чтобы сломаться». Экономический кризис подталкивает режим к крайним действиям, пока непонятно к каким. Об этом Исраэль Шамай в газете «Макор Ришон». Еще несколько материалов. В Верховном суде справедливость находится только на втором месте. Это авторский материал Гидона Докова. Багац во главе с Ицхаком Амитом доказывает снова, что юридическая система в Израиле защищает власть юристов гораздо больше, чем защищает простых граждан, и гораздо больше, чем старается привести правду и справедливость гражданам страны и солдатам государства Израиль. Это материал Гидона Докова, авторский материал Гидона Докова. Мы продолжаем программу, продолжаем говорить о... Сейчас поговорим немного о политике и познакомимся с новыми кандидатами в Кнессет. С нами в эфире сейчас Ализа Блох, кандидат в депутаты Кнессета 26-го созыва от партии Ахдут, бывшая глава города Бейт-Шемеш. Ализа Блох, лешавар рашат ириат Бейт-Шемеш, ваем муамедет ла Кнессет ба мифлагто шел Гилад Эрдан, мифлагет Ахдут, шалом лах, бокер тов.
1: בוקר טוב.
0: הרבה מאוד שנים היית בזירה מוניציפלית, את דמות מאוד מוכרת. מה הוביל אותך לפוליטיקה ארצית?
1: אני חושבת שאחרי השבעה באוקטובר, אנחנו לא יכולים להמשיך להשאיר, להפקיר את הזירה ולהגיד זה לא שיש. אלא כל אחד צריך לעשות את הכי טוב שהוא יכול כדי שתהיה פה מדינה יותר טובה, וזו המשימה שלנו. והרגשתי שהניסיון שרכשתי גם בעיר בית שמש וגם בשנתיים האחרונות שאני נמצאת בקריית שמונה וראיתי את הצורך. אי אפשר לשבת בבית ולהסתכל.
0: מה מוביל אותך? זאת אומרת, נניח שאת נכנסת לכנסת ב-27 באוקטובר, מה המהלך הראשון שתעשי כשתיכנסי לפרלמנט ישראלי?
1: אני מאוד מקווה לקבל את... האחריות להוביל את מערכת החינוך. אני חושבת שהיכולת שלנו לקדם חינוך יותר טוב יבוא משם.
0: חינוך, את מתכוונת להיות שרת החינוך, ראשת ועדת חינוך, מה השאיפה?
1: אנחנו לא מחלקים עכשיו תפקידים, אבל אני חושבת, אני כמובן רוצה להיות שרת החינוך, אבל אני חושבת שבמדינה שבה יש כזה שפע גדול, הפתרון לריפוי בישראל צריך לבוא מתחום החינוך. והמפלגה שלנו לקחה על עצמה להוביל מהלך של להיות אנשי ימין, אבל של להיות אנשי ימין שמקדמים גיוס ומקדמים אחריות, ואני חושבת שזאת המשימה שלנו עכשיו.
0: עוד משפט על חינוך. יש הרבה מאוד מפלגות שמדברות על בעצם להפוך את מערכת חינוך לאחידה, כשאנחנו יודעים שיש היום הרבה מאוד מובלעות, מובלעת חרדית, ולא רק, שהיא כאילו אוטונומית בתוך מערכת החינוך. מה החזון שלך? מה את רוצה להביא?
1: אני חושבת אז אני אגיד כמה דברים. קודם כל, אני לא אוהבת לדבר על המילה אחיד. כי אחיד זה אומר שמבטרים על הייחודיות של כל אדם ועל כל תפיסה. Okay. אנחנו לא חוזרים לתקופת קור ההיתוך שכולם אחידים. אלא לקחת איזושהי אחריות, כי היום יש בישראל ארבעה זרמים שלא מדברים אחד עם השני ולא מתכתבים אחד עם השני. ובעיניי אחד זה חלק מהניכור שיש, אבל דיברת על המובלעת החרדית. אני לא אוהבת להשתמש בביטוי הזה, אבל בעצם החינוך החרדי היום הוא חינוך עצמאי.
0: אוקיי. שזה אחד המגזרים, זאת אומרת, אחת המערכות.
1: כן. אנחנו כמדינה לקחנו את הילד החרדי ואמרנו לו, אתה לא מעניין אותנו. אתה תהיה בידי העסקנים, אנחנו לא מטפלים בך, אנחנו לא קשורים אליך. אנחנו לא לוקחים אחריות לא על מה אתה לומד, לא על השכר של המורה שלך, לא על לוח השנה שלה. היום אנחנו מופתעים ממה שקורה, הפגנות ונמות ולא נתגייס, אבל בעצם אנחנו בשום שלב לא היינו מעורבים בחינוך הזה. ואני חושבת שאם רוצים לדבר על חיבור ועל לקיחת אחריות, ושהחבר'ה יתגייסו ויעבדו, זה מתחיל מגן הילדים, מהשלב הראשון שבו אתה חלק מהסיפור הרחב. ואני מאמינה בזה בכל ליבי, שאין שום סיבה שלא נעשה שינוי, לתת לילד החרדי את החינוך המצוין שהוא יכול ומגיע לו, ושהוא יהיה חלק מהסיפור הישראלי.
0: משימה מאוד גדולה, משימה מורכבת, כדי לממש אותה צריך כוח פוליטי, לפחות נכון לרגע זה, על פי הסקרים, כוח פוליטי זה לא משהו שאתם מקבלים מהציבור.
1: אנחנו יצאנו לפני כמה ימים. אני חושבת שיש פה מפלגה חזקה, שמוביל אותה מישהו שהיה שר בכיר בישראל, היה שגריר ישראל באום, נמצא שם מי שהיה יו"ר ועדת חוץ וביטחון ויו"ר הכנסת, נמצא שם מישהו שהיה מנצח אולימפי, בחור מדהים, אורן סמאג'ה שגדל באופקים, ניצב את עצמו, בנה, הצליח, הגיע להישגים באולימפיאדה, נמצאת שם ראש עיר באחת הערים הכי מורכבות בישראל, שהצליחה להוביל תהליכי שינוי, באמת, אנשים שהם גם ערכיים ואידיאולוגיים, אבל גם אנשי מעשה.
0: אבל את יודעת, אליזה בלוך, בדרך כלל ברגע שמפלגה עולה למגרש, הסקרים הראשונים הם הכי ככה גדולים, הם הכי מחמיאים. אצלכם כבר שבוע שלישי, שבועיים כבר מאז שאתם הודעתם על זה שאתם רצים, פשוט לא מתקרבים לאחוז החסימה.
1: באנו לפני כמה ימים. אני אגיד שאני לא מתרגשת מזה, בכלל, אני חושבת שהמערכת עכשיו אוספת את עצמה, ואני אגיד לך גם יותר מזה. המערכת מתורגלת או שאתה, אם אתה ימין, אז אתה בעד שחרדים לא יתגייסו ואתה אוטומטית חלק מסיפור שלם, ואם אתה שמאל, אז אתה אוטומטית שייך לגוש מאוד מסוים, ואנחנו מביאים מסר מורכב יותר שהוא חדש. מצד אחד הציבור שיווה למסר כזה, מצד שני הוא חדש לקליטה.
0: אז אני אגיד את זה אחרת, אליזה בלוך, אני אגיד את זה אחרת. נתפס שאם אתה ימין, אז אתה אוטומטית הולך עם בנימין נתניהו. אם אתה שמאל, אז אתה אוטומטית הולך נגד בנימין נתניהו. אתם מגדירים את עצמכם כימין, אבל בעקביות נמנעים מלהשיב לשאלה, האם אתם תישאו בממשלה של נתניהו?
1: אנחנו החלטנו באופן מאוד ברור, שאנחנו לא עסוקים בזהות של ראש הממשלה. אני חושבת שהגיע הזמן להתעסק במהות וברעיון. אנחנו רוצים ממשלה רחבה.
0: אתם יכולים להיות לא עסוקים בזה, מה לעשות שזה, א', ציבור עסוק בזה, ב', זה מה שקובע בסופו של דבר, כי תצטרכו להמליץ על מישהו אחרי הבחירות, בהנחה שתעברו את אחוז החסימה, תצטרכו להמליץ על מישהו.
1: אנחנו נעבור את אחוז החסימה, אין שאלה בזה. אני חושבת שאנחנו, באופן חד משמעי, אומרים, אנחנו רוצים ממשלה רחבה. זה המוטו מבחינתנו. אנחנו לא בעד ביבי, אנחנו לא נגד ביבי. אנחנו רוצים ממשלה רחבה. בכמות האתגרים שניצבים בפני מדינת ישראל היום, של גיוס, של רפורמה בחינוך, של טיפול במשפט, אי אפשר יותר להמשיך לעבוד עם הממשלות הצרות האלה של 61. זה חלק מהאסון של ישראל, שכל פעם חצי מדינה מרגישה שלקחו לה את המדינה. הרצון שלנו בלייצר משהו רחב, זה הסיפור. וזה סיפור חדש, אבל הוא קריטי לריפוי של ישראל.
0: זה לא קצת לברוח לאיזשהו מקום חמים כזה שכולם מסכימים עליו? הרי ויכוחים שקוראים את חברה הישראלית, את הזכרת משפט, אוקיי? רפורמה משפטית פשוט קראה את חברה הישראלית. זה לא משהו שאפשר לגשר עליו. זה לא משהו שהוא ככה, איזשהו ויכוח קטן שצריך רק להתחבר ביחד ופותרים. זה ויכוח אידיאולוגי מהותי עמוק מאוד, שאת רואה אפשרות לגשר?
1: אני בטוחה בזה, אני חושבת שזה הסיכוי היחיד של ישראל, והפערים הם לא כאלה גדולים, בכלל לא כאלה גדולים. אני חושבת שאם אנחנו נמשיך לעבוד בממשלה צרה, שום דבר לא יצליח להתקדם פה, כי כל אחד עסוק בלבצר את עצמו ולחזק את העמדות. אם נצליח לייצר, ואני בטוחה שנצליח בזה כי אין ברירה, לייצר ממשלה רחבה, על הרוב המוחלט של הדברים אפשר להסכים, כל אחד יתגשר טיפה, אחרת נמשיך לריב פה. ואני מזכירה כל הזמן, האויבים שלנו הם מבחוץ, מבפנים צריך ללמוד להסתדר. לא נסכים על הכל, ויהיו אי-הבנות לפעמים, אבל הכל בסדר. יש בית שצריך לבנות אותו, ולזכור שהאויב הוא תמיד מבחוץ.
0: את מדברת על זה שאת בטוחה שאתם תעברו את אחוז החסימה, מה נותן לך את הביטחון הזה? את יודעת על איזושהי חיבורים שבדרך?
1: אני חושבת שיש פה סיפור אמיתי שמביא לציבור הישראלי משהו שהיה כל כך חסר לו, ואתה רואה לאט לאט מצטרפים עוד ועוד אנשים. אני מאוד אופטימית.
0: מי למשל? את יכולה לתת לי שם שמצטרף כרגע?
1: אתה תראה, אנחנו, הציבור אומר את דברו, והציבור מחבק מאוד, והציבור רוצה את השינוי הזה באמת. העובדה שפעם היית חייב להגיד, אם אני ימין, אני מוותר על כל יתר עולם הערכים שלי, ועכשיו יש פה איזו הזדמנות, גם לאנשי הציונות הדתית, וגם לאנשי הגליל, וגם לאנשי המרכז, הנה, יש פה בשורה.
0: ולא מדאיג אותך, לא מדאיגה אותך העובדה שאתם ממש לא, אתם לא עוברים את אחוז החסימה.
1: אנחנו התחלנו, ואני חושבת שהציבור מחכה לבשורה הזאת, וזה יהיה בסדר. זה יהיה הרבה יותר מבסדר. זה יהיה מה שישנה את מפת הבחירות הישראלית. אי אפשר להמשיך לדבר בשפה שבה אנחנו נמצאים היום.
0: אליזה בלוך, מועמדת במפלגת אחדות לכנסת, לשעבר ראשת עיריית בית שמש, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת.
1: אני מאוד מודה לך, ואני מזכירה שהציבור הישראלי בעיקר צריך תקווה היום.
0: זה נכון.
1: וזה אפשר להביא לו.
0: זה נכון, לגבי תקווה כולנו מסכימים. תודה רבה לך על השיחה הזאת, בוקר טוב.
1: תודה גדולה, בוקר מצוין.
0: Я спросил нашу собеседницу о том, что привело ее в общеизраильскую политику, поскольку она много лет была работала на муниципальном уровне, была мэром Бейт-Шемеша и так далее. Она говорит о том, что после 7 октября стало совершенно очевидно, что нельзя продолжать оставаться в той же системе, в которой мы находились до этого, что то, что происходило до 7 октября, не может продолжаться. Народу нужно, во-первых, единство, а во-вторых, необходимо изменение тех параметров и тех представлений, на основании которых мы формировали ситуацию, формировалась наша политика до сих пор. Я это видела в Бейт-Шемеше, я это видела в Кирьят-Шмона, я это видела в других местах, говорит Ализа Блох. Она говорит о том, что ее вижен, ее взгляд на политическую систему сфокусирован на вопросе просвещения, на вопросе образования. Я считаю, что мы находимся в ситуации, когда необходимо заниматься вопросами образования прежде всего, потому что я не люблю говорить об автономии, но мы действительно находимся в ситуации, когда существуют 4 системы просвещения, каждая из которых просто не говорит одна с другой. И поэтому, отвечает наша собеседница, нам для того, чтобы это изменилось, необходимы реформы. Я не верю в плавильный котел, говорит наша собеседница, я не верю в то, что мы можем, так сказать, отказаться от особенностей каждой системы и каждого конкретного, каждой конкретной группы населения ради того, чтобы создать какого-то единого, нового человека или единую систему, но необходимы изменения, которые сделают автономные группы, например, тех же ультраортодоксов, частью общеизраильской истории, говорит наша собеседница. И это возможно. Когда мы сегодня видим демонстрацию демонстрации, на которых звучат ужасные крики «Мы умрем, но не призовемся», это не родилось в один день. Это начинается с системы просвещения, и я полагаю, говорит наша собеседница, что мы в состоянии это изменить. Что касается политического аспекта, то прежде всего тот факт, что мы не проходим электоральный барьер, меня не пугает, говорит Лиза Блох. Мы только несколько дней тому назад начали предвыборную кампанию. Израильтяне хотят изменений, израильтяне хотят нового взгляда, израильтяне хотят, чтобы мы перестали говорить о том, с кем мы, против кого мы, и говорили по сути дела. Не только за Нетаньяу или против Нетаньяу. Наша собеседница отказывается говорить о том, войдут ли они в правительство с нынешним премьер-министром. Это просто нерелевантно. Вопрос в том, чего мы добиваемся и для того, чтобы этого добиться, и к чему мы хотим прийти. А главное, к чему мы хотим прийти, это к тому, чтобы все работали вместе. Невозможно серьезные разногласия разрешать, невозможно серьезные реформы проводить в рамках узких правительств. Это просто не работает. Вы удивитесь, говорит наша собеседница, но разногласия между сторонами не настолько велики. Даже по самым кардинальным вопросам можно прийти к соглашению. Наша партия дает ответ тем, кому, кто нуждается, кто ищет изменений. Во главе ее находится бывший посол Израиля в ООН. В состав ее входит бывший глава комиссии по иностранным делам и обороне и так далее. Мы только в начале пути, и я полагаю, что в ближайшее время вы увидите новые фигуры и новые объединения. Ализа Блох с нами была в эфире, кандидат в депутат Кнессет 26-го созыва от партии Ахдут, бывший мэр Бейт-Шемеша. 7:59. Шарон Лернер за пультом, Мила Сталинская, продюсер, Олег Лоц, редактор, у микрофона Габи Вольфсон. Встретимся после 8-часовых новостей во втором часе программы «Тема дня». Оставайтесь на Канрек.

0: אנחנו מעוניינים למנוע מהקואליציה הנוכחית לחזור לשלטון, והנוסחה לעשות את זה ברורה היא להעלות את אחוזי ההצבעה בחברה הערבית ולהציג אלטרנטיבה דמוקרטית ברורה לכל החברה בישראל, יהודים וערבים.
1: אתם הולכים להקים רשימה משותפת שהיא תהיה מה? תהיה סוג של בלוק טכני? זאת אומרת, אתם מתמודדים ביחד בבחירות, ואחרי זה כל אחד הולך לדרכו, או שאתם תמשיכו לתפקד כסיעה אחרי הבחירות?
0: המשותפת המשולשת, לא, אנחנו לא מעוניינים להקים בלוק טכני. אנחנו מוכנים לבנות סיעה פרלמנטרית חזקה, שתגיע לעשרה מנדטים, עשרה פלוס, של הנוכחות וכוח בכנסת, ותמשיך לעבוד ביחד.
1: מי יהיה הראש של הרשימה המשולשת הזאת?
0: דוקטור יוסף ג'בארין, הוא היה גם בעבר חבר כנסת, הוא דוקטור למשפטים.
1: זאת אומרת, חדש יהיה המובילה.
0: חדש תוביל.
1: חדש תוביל. ומה עם רעם? זאת אומרת, האם יש עדיין איזו שהם מגעים איתם?
0: מגעים אין. אנחנו עכשיו רצים במשותפת המשולשת, אבל לדעתי אתה לא יכול לדעת עד שמגישים את הרשימות, אתה לא יכול לדעת מה יקרה, מה יהיו התפתחויות.
1: כן, גם בפעם הקודמת היה מסע ומתן עד הרגע האחרון שבסופו של דבר התפוצץ. יש סיכון, אפשרות שזה יקרה גם הפעם?
0: לדעתי בין תעל חדש ובלד אין סיכון כזה. ואתה לא יכול לדעת, יכול להיות גם שרעם יראו שבסוף האינטרס של כולנו זה שהם יהיו חלק מהחברה ולא חלק נגד החברה שלנו.
1: אני רוצה לשאול אותך על מי תמליצו. זאת שאלה בעצם קריטית. חבר הכנסת אחמד טיבי אמר כמה פעמים בשבועות האחרונים שבמטרה למנוע מהממשלה הנוכחית לחזור לשלטון, אתם תעשו דברים שלא עשיתם בעבר. אתם תהיו מוכנים לעשות דברים שלא עשיתם בעבר. האם הפעם גם אתם, בלד, תיקחו על עצמכם להמליץ על מי מהמועמדים הציוניים, על גדי אייזנקוט, למשל, לראשות הממשלה?
0: תשמע, אנחנו בבלד נמליץ על כל מי שיהיה מנהיג דמוקרטי שמעוניין לסיים את הכיבוש ולבנות פה חברה ומדינה דמוקרטית המבוססת על ערכי הצדק, החירות והשוויון לכולם. אם יהיה מועמד כזה, נוכל להמליץ עליו בשמחה. אבל כל מועמד אחר שמעוניין לשמור על הכיבוש ועל עליונות יהודית ועל חברה גזענית, לא נוכל להמליץ.
1: גדי אייזנקוט מעוניין לשמור על הכיבוש, על עליונות יהודית ועל חברה גזענית?
0: אני רואה שגדי אייזנקוט מדבר כל הזמן על רוב ציוני ומדווה שירות, ואני לא שומע אותו מדבר על סיום הכיבוש. אבל זה, אנחנו אחרי הבחירות נראה אם יהיה לו פרוגרמה פוליטית שונה ממשהו, מה שאנחנו שומעים עכשיו. הוא יהיה מוכן לקדם דמוקרטיה וזכויות אדם. זה אינטרס של כולנו. אם הוא מעוניין לשמור על המצב הנוכחי, זה נגד כל אינטרס וכל ערכים אנושיים.
1: אז בעצם לא תמליצו עליו, כנראה. ככה אני שומע אותך כרגע, לא, גדי אייזנקוט לא יהפוך לבן אדם שדוגל במדינת כל אזרחיה ובשינויים מרחיקי לכת שאתה בטח מעוניין בהם.
0: הוא לא חייב הוא לא חייב להיות בלד, הוא גם לא חייב לאמץ את המצע של בלד, אבל כבן אדם ואנושיות וערכי זכויות אדם ודמוקרטיה אמור כן להעסיק אותו כדי שבלד תוכל להמליץ עליו.
1: זה כנראה
0: כן. לא הצד החזק שלו.
1: כן, אז אני שומע שאתם בעצם לא בדיוק בכיוון להמליץ על גדי אייזנקוט ובטח על אף אחד אחר. אני רוצה לשאול אותך, מה אתם תובילו בכנסת הבאה במסגרת של רשימה משותפת? יש מתח שקיים כל הזמן, ויש לא מעט ביקורת על חברי כנסת ממפלגות ערביות, שהן יותר מתמקדות בנושא של מאבק הלאומי הפלסטיני מאשר בצרכים היומיומיים של אזרחים ערבים במדינת ישראל. האם הפעם זה יהיה אחרת מבחינתכם?
0: תשמע, אני מתפלא מהשאלה הזאת. יש כזו התעקשות, גם בתקשורת, גם בפוליטיקה בישראל, להפריד אותנו מבני העם שלנו. אני אני לא מבין את ההתעקשות הזאת.
1: אתה באמת לא מבין אותה

בו חרדני ירוקו, מון אלבט בו אין רום עיתונים בישראל זר ריחוד רוסון לנגוד. ופתא אין רוס מערום גרדית. דר מיסר מערום קרדי סודן כי ברוי פיש קדם קרדני גופתו שינוחו בייני ישראל ותשקילותי חמאס יק צ'אן וזליניו אורדה שודה ישראל שתבר כחוזר גופתו ברונדים תשקילותי חמאס למחות אז ירוק איכות דורגרדן יניר ירוק פרטוב ירונו מחויד וישראל גופתי ישראל סקי אגר חמאס נפרטובד מוען על בטן נו אילוץ' ג'אנג רוד דבום דודנמו שרד ברוי כי דר אויינדה צ'ון ווקי הפתומי אקטיאבר בויד תקרור קרדה נשווד גופתה מעלום גרדית שדאור כי מעלום אז דר סקטרי עזה הולו 6% טריטוריה סקטרי עזה בדסי ישראל הז וישראל אסקרו היחוד רוד דר אונג'ו גזושת שביוק זה שתי, אז יק טנקוי ישראל דרווחתי כי אז יק ג'וב דיגר ג'וק זה שניבוד, בולי יק מודי תרקונדה ברומדה, באין טנק תרקיש רוידות, גרצ'נטי כי בארגון כזרר נרסית, אמו ישראל דידי סודסקי הולות תשקילותי חמאס, פיקרי סקולג'וי נדורן ואונהו מכוין באסקרוי קווי ביחדר ישראל זררי חודרו רסונדן. תכמנם פנג' רוס פייש דר קולומביה זימין ג'ומבישי שידת נוק רוידות דר נתיג'ה דוסודו נבד עודם נעוד שדן ובצ'ור הזור נפרסיות ירדור רוידות ותוך חוזרה דר רויכתי חוי פשוטגיון נומויסיס לביסט סוכנוני קולומביה הולו הסטנט וקולומביה פיקר דורת כי און הורו ג'דו שידת נוק מבושת יופתן חמצ'ון פרזידנטי קולומביה אבלרדו דלה אספיריה בסרווזירי ישראל בנימין נתניהו טלפון קרדה תשקורי חודרו רסון כי הסבבקי ישראל יורדה מחודרו ברוי חל קרדן יק צ'אן מסבבקי רוי דוד אס זימין ג'ומיש דר קולומביה רסון רחמתי חודרו רסון דהפתי גזשתה דר ממלכת המון יק ווכיה דר יק צ'אנטר קנלוג זה תור דודו שדובות חוי פשודוני דו זה איפוי כי אז ישראל מודר ודוכתר מלי וליאל יעלום כדוי אונחו חוי פשודה אונחורו דר אוסי יופתן אז רואים מעלומות כי רוז גזשתה אז יק קורקנוני פליציה כי חזמתי חודר דר אונג'ו מגזרונת אונחורו יופת הטונס ודר וכתי כי אונחורו יופת גופתקי מויון מחוסינגי עניג דונסנקי בשמויון יגון זרר רסונד נשות ואז רואי מעלום מות דוי אונחו נקי יגון כס באונחו זרר רסונד אונחו מחוסטן גריזו שודן בויה כי אונחו רו יגון כס נויון גרצ'נדה בושת כי אונחו רו יופתה טוניסטן אמו אין ווכיה דיגר מסלרו בו תקרו קרדה יסודת ואו מבושת רוי פשודני דוכתר ג'אוני נוסולה האמנות קסאו כי יק תחמנה יק סלפי שרואי פשוט ותו המירוזה יופתן אותו נסתי סודן אוהילי או גופתן אגר דו שחסוני ישראל רואה דר חוריג'ה יופתה טונס תבושה ישראל צ'טו דר ישראל יק דוכתר יופתן אמיתן גופתן טלאפ קרדנקי בויית קופת קוני דוכתר בדסתי גורוי שבק גוזרת ג'אנג בייני אוקראינה ורסיה אמין דרוזו חמצ'ון דבום דודה סודס בייני רסיה ואוקראינה שגזשתה נורו מרוידות דר אבל רסיה בסוי קייב רקטה פרוני אוגזרון דר אונג'ו יק נפר עודם זרר דידיין רקטה וחמצ'ון אוקראינה בסוי יק שר דר מסקוב נזיק רקטה פרונדה זררי חודרו רסונד אין ג'אנג, יעני כי בהן רוסיה ואוקראינה שודה סודס, כאן תראה תעשירי חודרו חמצ'ון ברומניה רסון די סודס, אז רואי מעלומות שבגזשתה, אז מולדוויה בסוי רומניה יקה פרנדאי אלקטריקי מבחשתון, גזשתה ספרי חודרו גוזרונד, אז רואי מעלומות יקה סמליותי כדרה רומניה בוד, אין פרנדרו אפטון דו טונס אין עזרוי מעלומות אין בורי יקום נסקי אז מלדאיבה בטריפי רומיניה סמלותי בי
آدم گذشته سفر

0: שלום ודברים מוכתרם, בדק עם מויון סורות דרג'רי אורם פרנות חשנותים, מויון ברום אמנור בו ברום עדי רפל למתיוב דם עמיתים.
1: שלום דוסטוני עזיז, אמרוס מחואם בשומו דר בורי יק צ'יזי מוהיב גב זלם, דר בורי זבון המון, ביועת יק כיסי חורדקק רו גוש קונט.

אל תלכי מכאן, אל תקחי מכאן את עקבות הזמן האבוד שלך. האמיני לי, את הכל אשכח, תאונות קטנות שלך אב וברח, ומילה רעה שאמרתי לך, אושר בן שעה הוא שביר כל כך. אל תלכי מכאן, אל תלכי מכאן, אל תלכי מכאן, אל תלכי מכאן.

לחמצי שפה כה מטורפה אבל כה יפה אדבר איתך על אוהב נשכח שליבו נוצח בראותו אותך אגלה לך איך רק למענה מלך מאוהב את כיסאו עזב אל תלכי מכאן אל תלכי מכאן אל תלכי מכאן אל תלכי מכאן

אל תלכי מכאן, לא אבכה יותר, לא, לא אומר מילה, אסתתר לי כאן, אסתכל היטב, איך רחוק רחוק, את תלכי מכאן בריקוד וצחוק, ככה אהפך לך לצל צילך, או לצל ידך, או לצל כלבך. אל תלכי מכאן, אל תלכי מכאן, אל תלכי

0: והייתה מלחמה, היו את כל הסיבות, למה החקירה התנהלה כמו שהיא התנהלה. עכשיו צריך שהשבק ייכנס ויחזיר להורים את איימן עוצחיה.
1: כן, אני אתרגם אותך. יתייקו תיאקי, היימנות לילה לג'ונה בהון, מן ימגיני תועדל לסקהון דרסו, אולי ודבית תמלס נברוי, מן תעסבל לתגינת של נברוי. נו ילהות, אוקס המנתת בפית, אבטואן, אגנצ'ו נברן נגע גריו על לוהונה, ילדה בקלמואם נג' עדל לצ'ם, מן הלוואת ילדה לילה סמאלי, למלכואם נג' הונה בהון, סקהון תגי נברו די וסוצ'ו תמלס נבר ביו አሉ አባቷን አነጋግሬው አላለሁ ነው ያለ ሚኮዲም ሸ ዲባርኑ በቴሌፎን ድሮራታ ማርታሊ ገምባባር ሸይታ በታፍኪድ ጻካል ማሲቲም ሳድና ሲሚናር በመዲኖ ታከሮት ኮለል ኢትዮጵያ አይታ ጋም በኢትዮጵያ
0: ነው አይቲ በኢትዮጵያ ወበምዝገር ሲቱፍ ፖላ በመዲኖት ወ ואני חושב שגם האירוע של שיתוף הפעולה בין המדינות יכול אולי לסייע אם יש איזושהי מעורבות לכיוון כזה או אחר, אבל בסופו של דבר, בהינתן וכרגע אין שום קצה חוץ מוביל, אז צריך לתת לכלים הטכנולוגיים של השב"כ להתחיל לעבוד, ואם נצטרך את הסיוע של אתיופיה, מדינת ישראל תדע לקבל.
1: בקשר להיימנות?
0: בקשר לאיימנות, אולי מישהו שם יודע, מעורב.
1: טוב, אני אתייקות יאו, כזי בפית, בהגעתם ביוטיוב אולי מה יתשואל לו, דרור אתיופיה נבר כתלי, היו ישראל לא אוכבודן כרחונו וענדליים שלחת. זה לאתיופיה, בהירה ודנת בעלי סלטענת, למגנה נגעות הרבה למויות שבאתק עלי סלטענה, סיסת הייתן עלינה. יא נבר אתייקות ביוטיופיה, נבר אלו שחגרת מגריקה, חגרת ישראל גר בתבבר במסורו, חגרת וזי בהירה ודנת זרף, סלטענת סת עלי ביו נבר, או אתיופיה, עוסת נבר, ולפני שלוש שנים, ממני לא טועה, הייתה באתיופיה.
0: נכון.
1: כן. אז כסוסת עמת בפית אתיופיה סלטנה סטואל בזרפו. אתיופיה אנגדי כהולתו אגרת בלת שוט ובר מעלת נו כהיימנות גרסה יגנאי. כזה בו הלאה גניאלו אנגדי בהיימנות במימלכתם. אנגדי כאתיופיה גר אנגד באתיופיה גניונת קלו יצ'גר. מפתיע למפלג למאגנית סרלן נויאלו. אגב אבא של הימנות תספאי גם וואלה קו. אנחנו נראיין אותו כאילו מה הוא מרגיש במיוחר ש בנות לאל ואימא שלה, הוא על הקו, אני חושבת הוא שמע את כל הרעיונות מהתחלה, כן. יכול להיות, נשאל אותו מה הוא יגיד עליך, ומה אתה אומר לסיכום?
0: לסיכום אני אגיד שאני מבטיח לתפסאי, ומחר הוא אצלי במשרד, שאנחנו לא נפסיק עד שהשבק יקבל את התיק, ולא נעזוב את השבק עד שהוא ישיב את איימן עוד הביתה, האבא, וכל המתנדבים הנפלאים עשו באמת עבודת קודש במשך שנתיים וחצי, אבל האירוע הוא לא אירוע רק של הקהילה האתיופית. האירוע הוא ערבות הדדית של כל אזרחי מדינת ישראל, ואנחנו עכשיו נצא ונדרוש את הדבר הזה.
1: טוב, אנגדיש לסיכום מנדנו, יתעייקות בת למעתק עליה במצערשה, היימנות כתגיין דרס, אנגדיש פיילונו בודשה בקנס תלאלפלן, תרתנה דרגלן, היימנות כמתגיין דרס, אנטום, כתלאלן תגלשן, נו ילו. אלוף משנה במילואים דרור חדר, בעל החברה של קריטיקל אימפקט, תודה רבה לך.
0: תודה רבה, ובהצלחה לכולנו.
1: תודה רבה. አሁን ስልክ መስመራች ላይ የሃይማኖት አባት አቶ ተስፋይ ካሳው ይገኛል። ጤና ይስጥልን እንደምን አመሻቱ ተስፋይ?
2: ጤና ይስጥልን ወይዘሮ ወርቅነሽ እንዲሁም አድማጮቻችን
1: እናመሰግናለን። የድሮርን ቃለ መጠይቅ ሰማው ሰምተው መስመር ላይ ነበርከ መሰለኝ።
2: አዎ
1: አዎ። እንዴት ነው ይሄ ድርጅት እናንተን አሁን በምን ሁኔታ ነው ያገዛችሁ ያለው ተስፋለው?
2: እንግዲህ ተስፋውን ወደፊት ነው የምናየው። ወርግጥኛ አሁን እንደ ተስፋ አርገን ይዘነዋል። ብዙ ነገሮችን ያንቀሳቀሰልን ነው። እኛም አንደርስባቸው ቦታዎች እነሱ ብዙ ሰዎች አቃሉ ብዙ ልምድ ያላቸው እንደምታዩ ሰሞኑን እንግዲህ ያለው ለውጥ ሁሉም ጋዜጠኞች ሁሉም በውጭ ሀገር ሁሉ እየዘገቡት ነው ያሉት። መላሹ ፈጣሪ ቢሆንም በጣም ነው እናመሰግነው። ድሮሩን ማመስገኝልኝ ለቅልቦናውና ለቁርጠኝነቱ በጣም